0: vok ichi kha i khum tho i ja kena vok kha tai mang ngei lo i ja kena e lung lu thwai ka sak un kha to ma e kol len wa ma an di chai pia ka le cha ma au hong khang mai hi ja kuna e ya hi mang lo pe ra ka thi ja kena vok lam pa ngau ke hi ka hi
1: ai le mo na vok vul nang kian na boy pi hai ke le hon pan pi e thei na in sum mi te khong am hia
0: hon pan pi thei ong me e ka loi nu to mana abel de na swang je la ken an di ga ri ne wi na ka wala je la e bom ni bom thum ka poto wa wai kha e sing ka chi cho so lu lu rau chi na ka puak te kha ka huan min dik de ka hu chi na jing kal chiang na khat ve ni ta la me na khat ve hu cha an ka piak je la hi
1: o ai le ni kha ta an ni ve pia mo
0: ni kha da an ni ve pia nga ai ja ga kal la ka kha e kol kai te chi khong e thil te chi khong le i va den lu cha nga kha e ma au kha pa
1: ta ni am na ma
0: lim sa ka sau
1: e a an di te chu le tho ya lo mo nang ni san thaguma e zong mai mo
0: zong e le tho lo e zong mai a jiak chu e va zon seng le hin on lo win ni dang an ni le thum khong ni la ya kha e an te ki zong a vai ki zong a hu cha abel khata ki huanin ni ni khong ni thung khong ki pe thei tua api guk sagi lamong le min ana an na do sak teu in tuam tuam veng tuam tuam ma hu chi te kha ka dol kho ma hu cha ka pia ka le an te khong le tam pi pi no mu tu lai jak jak bang e yai kobi chi khong ai ke le dragon fruit hong chi khong na tang hong chi khong ma le tam pi pi an te na telin wa ja ka kha en ante vazon tuam ngai loin e kizen na tak khatom a ka thei zia ka e kon hi hi a chirana e ka tun changa cha ka suan so changa a vok ten le ni danga te sang le tu la ya ka phi te kha du zon ka the
1: ma a hi le mo e vok hi za za khoi na hi le bwai pi tham ching lo pen ma de hi cha mo mi dang hon pan pi tu di polama pan mi lak chu lo fa chi da ki lo chi khong tu lang la lo ma
0: chudang chula lo we la jen la nai lo hi le tam pi ne na som ni som thum khong khoi leng chu mi chu ngai mai thai hi le e chawin chu
1: in sum
0: ta dia chu ki zo lai se gi som tan le ki zo lai en te ka gin ta da ni mo
1: e na vok ten na zwa kya i ke le cha i apu ma e zwa tho na hi ya na u ngai to ki sai nan hil thei dia
0: ken ka thei da na kha sa kha cha tha a zuak lo nga hi le sa tha sa sher kha tu la ya zali le som nga zanga chi lak vel hi ya sher a ai ja ke na ke pan lak dan chu anu ne sak di anu zuak di hoi a pi te le min a de chang wa tanu sa tha dia a pi zong khel khelo mun chin hoi ten kha a pi lian pi pi kha tam pi pi ong le thai un na hoi kha izwak to ano izwak to ano khat kha sang sa gi khong ki khong e chang a wai ja ka ni thaman sa ka hi ke chu product lama pang ka hi
1: e cha a vok va zwa a puma va zwa sang a no ne sak kha lok zo ma ai le na a pi guk sa gi bang hi le kum khatin bang za khong na mu zo dia le
0: kum khatin ka hi sap ke ya bang za ai do lak bang za yam chu ka mu din ka ging ta ka na cham te kha ke ya hi le ahun takai hi le thum ve chu nei theve kum khatina
1: a hi le mo e mi fel le tai mati a ding in sep dile tama mo nang ye wai te la ka mi fel ma ma khat le khat le na hi na tu an vak vak in sung ki nga na ta na sa ya ki nep na tham ching na sa ya
0: ki nep na sa ching tham mai hoi tang an hi leng kha ani lak lai in ai ke le bang chi ham chi lai na kha sum ki mu ke le le anu lak the zuak the hong hi chang kha มีนาถุมเลลีของเอาลักแจงว่าค่ะตั้มปีเปียนเปียวจินไว้เตียค่ะ
1: นา
0: วเตะสิกุลฟีเอบังเอเนกดีตาดีค่ะเกี่ยงักนาตากมาหมาเห็นนะกะเทบานะเอออวกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอ็ดโคลาดำน้อยบังเลยวิตามินของบังเลยเฮ้ยตะกะเปียด
1: เอดี
0: ง่ายก็ชาไว้ป่วยหมกสบะมาเ
1: ว้ยพูดเราจีบังมา
0: เอ้เฮ
1: ้โอ้อะไรละมั่วง่ายแค่ตัวเตะเกียงอ่ะทุจริตนัดที่ยามเย็นนบนั่นเองให้ยายตุกิไซ
0: ยังไงคือดูเตะแกงักวกตุกิไซยักเกนูจูวกขาอินขาสิงเป็กตัว